0: Ta nondaya khatsang noni, nondaya jima te, seri dinzin ki yawan jitong te ri. Ta tenda yindu, seri ga ta dinzin yawan jitong te, nge kele kele ma lu ga jen ya. Seri je puka nidya na, nanyong zije pe hito tis nisa yen la. Ramba soso wa zo chong dia ka tong, zije zanzog ji, dache zi pe zije hito mong che wa na, chong tong, wazo seri tong, tong chong che je jawa ye pa ri. Zije pe, yon tabu guwa ni rongye jia kewon samara tawde zo chi zo chong dia ka ka zije namba la sere nyo ka xiong chi ya wa jidong nga la yinju zi gu pa jingka zi ji ye.
1: Pe tang xilu sori yong lu ta song tuan jewi niri ju tab tang
2: jong chua kan ta di song hi zi ni
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ